0: Perspektive Wirtschaft. Rumänien und der globale Markt.
1: Und jetzt begrüßen wir Sie, meine Damen und Herren, zum Wirtschaftsteil im deutschen Programm von Radio Rumänien International. Zwei Themen haben wir heute. Die Gesamtwirtschaft schwächelt, wie wir aus den neuesten Daten erkennen können, aber einzelnen Branchen geht es gut und sie könnten durchaus eine Ausnahme von dieser Regel darstellen. Der Bausektor zum Beispiel, der wächst weiter. Das Volumen der Bauarbeiten stieg im April 2026 um fast 21% gegenüber dem Vorjahresmonat. Besonders stark entwickelte sich die Neubausparte mit einem Plus von über 24%. Im Bereich der Bauobjekte verzeichneten die technischen Bauwerke den größten Zuwachs. Sie legten um 27,5% zu. Insgesamt steigen Nichtwohngebäude um 17%, aber auch der Wohnbausektor selbst, der verbesserte sich um knapp 9%. Alle drei Bereiche zeigen also ein Plus gegenüber April 2025. In den ersten vier Monaten 2026 kletterte das Gesamtvolumen um 11,7% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im Vergleich zum März stieg die Bauaktivität im April um 14%. Das zweite Thema heute. Eine sehr aufschlussreiche Analyse der Energiebranche hat neulich das Wirtschaftsmagazin Bursa veröffentlicht und durchaus widersprüchliche Entwicklungen entdecken können. Die Auswertung erfolgte auf der Grundlage von amtlichen statistischen Daten und Zahlen, die der Verein für intelligente Energie bereitstellte. Die Primärenergieressourcen erreichten fast 11 Millionen Tonnen Öläquivalent, also ein Minus von 3,3% gegenüber dem Vorjahr. Die inländische Produktion fällt dabei um 1,5% auf 5,5 Millionen Tonnen. Die Importe gehen um 5,2% auf fast 5 Millionen Tonnen zurück. Auf den ersten Blick deutet das auf eine sinkende Abhängigkeit hin. Die Struktur der Importe, die zeigt aber ein ganz anderes Bild. Rumänien importiert zwar weniger im Gesamtvolumen, aber dafür deutlich mehr bei zentralen Energieträgern. Die Einfuhren von Mineralölprodukten steigen um knapp 37%, Gasimporte um etwa 47% und Kohleimporte um 24%. Nur bei den Rohölimporten ist ein Minus zu verzeichnen von rund 30%, aber gleichzeitig steigen die Importe von Fertigprodukten aus der petrochemischen Industrie. Damit verschiebt sich die Energieversorgung weg von Rohstoffen hin zu direkt nutzbaren Endprodukten. Das erhöht die Abhängigkeit von internationalen Märkten und reduziert die Rolle der inländischen Verarbeitung. Anders gesagt, die Chemiewerke haben weniger zu tun. Die Stromproduktion entwickelte sich als einziger großer Bereich klar positiv, mit einer Steigerung von insgesamt etwa 7%. Treiber dabei ist vor allem die Wasserkraft. Die Produktion der Wasserkraftwerke legte um 31,5% zu, ein Plus von über 1,2 Terawattstunden. Damit deckte sie nahezu das gesamte Produktionswachstum ab, kompensierte Rückgänge bei fossilen Kraftwerken und der Kernenergie und senkte gleichzeitig den Importbedarf. Auch die Erneuerbaren wachsen weiter. Die Windkraft steigt um 12,5%, die Solarenergie um über 26%. Allein die Photovoltaik legt innerhalb eines Jahres um rund 300 Millionen Kilowattstunden zu. Der Atomstrom ebenfalls fast 3%. Die Struktur der Stromproduktion verschiebt sich damit weiter in Richtung wetterabhängiger Quellen. Der Endverbrauch von Strom sinkt um 2,7%, wobei Industrie und Gewerbe nahezu stabil geblieben sind mit einem Minus von nur 0,4%. Der private Verbrauch fällt dagegen um über 10% und das ist ein ungewöhnlich starker Rückgang. Als mögliche Gründe nennt Bursa höhere Temperaturen im Vergleich zu 2025, Effizienzmaßnahmen oder ein wachsender Eigenverbrauch durch Solaranlagen im Wohnbereich. Bleibt dieser Trend bestehen, könnte der Haushaltsverbrauch einen historischen Rückgang verzeichnen. Gleichzeitig stiegen aber die Stromexporte. deutlich auf 5,15 Terawattstunden. Das sind rund 709 Millionen Kilowattstunden mehr als im Vorjahr. Der Exportzuwachs übertrifft sogar das Wachstum der Gesamtproduktion. Die zusätzlichen Mengen stammen vor allem aus Zeiten hoher Erzeugung durch Wasserkraft und Photovoltaik. Die Importe von Strom, und das ist natürlich eine gute Nachricht, die sinken um 15%. Die Daten zeigen aber keine klare Stärkung der Energiesicherheit. Die Stromproduktion und die Exportfähigkeit, die nehmen zwar zu, gleichzeitig wächst jedoch die Importabhängigkeit bei Gas, bei Ölprodukten und bei Kohle. Die Reduktion der Rohölimporte wird durch den starken Anstieg von Mineralölprodukten überkompensiert. Der Energiesektor verändert damit seine Struktur, nämlich weniger Rohstoffimporte, mehr Importe fertiger Energieträger, mehr wetterabhängige Produktion und steigende Exporte von Überschussstrom. Die wirtschaftliche Wertschöpfung bleibt dabei aber begrenzt, weil ein Teil dieser Stromproduktion zu sehr niedrigen Preisen ins Ausland fließt. Diese Entwicklung könnte auf eine Übergangsphase hindeuten. Die Stromerzeugung wächst, getragen von Wasserkraft und erneuerbaren Energien. Gleichzeitig sinkt der Verbrauch, ohne dass sich eine klare industrielle Dynamik abzeichnet. Die viel zitierte Energieautarkie oder Unabhängigkeit bleibt damit ein politisches Ziel, während die statistischen Daten ein komplexeres Bild liefern.
2: An dieser Stelle endet der deutschsprachige Teil der Sendung Alles über Rumänien.
3: Dragi prieteni, aici începe partea în limba română a emisiunii Totul despre România, o emisiune a redacției ZigZag de România în colaborare cu Radio România Internațional în limbile germană și română. Veți putea asculta în minutele următoare sinteza evenimentelor recente din România, informații de actualitate, dar și rubrici de interes pentru comunitățile românești de peste hotare.
4: Eveniment top.
5: Președintele Nicușor Dan a anunțat că Portugalia și Slovacia s-au oferit să furnizeze echipament de antidronă României. Aflat la Bruxelles pentru reuniunea șefilor de stat și de guvern din Uniunea Europeană, Nicușor Dan a precizat că astfel cele două țări se alătură Statelor Unite, Franței, Italiei și Spaniei, care au făcut anterior anunțuri similare. Ar mai fi de menționat că într-o rezoluție adoptată joi la Strasbourg, Parlamentul European condamnă incursiunile cu drone în statele membre ale Uniunii și își exprimă solidaritatea cu Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania și România. Membrii legislativului comunitar afirmă că încălcările spațiului aerian european nu sunt incidente izolate, ci o parte a strategiei mai largi a Rusiei de intimidare a Uniunii și a aliaților săi. Rezoluția solicită crearea urgentă a unei veritabile Uniuni Europene a apărării și subliniază că flancul estic al Uniunii și al NATO trebuie consolidat în întregime. Revenind la Bruxelles, România a fost direct interesată de o mare parte a subiectelor de pe agendă. Pe lângă apărarea europeană, în special a flancului estic, liderii au abordat subiectul deschiderii cât mai curând a tuturor capitolelor de negociere pentru aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei, precum și bugetul multianual al Uniunii pentru perioada 2028-2034. Cât privește situația politică din țară, președintele a transmis că atribuțiile sale constituționale, după ce a nominalizat un premier desemnat, sunt reduse. În context, nu a respins explicit posibilitatea unui sprijin din partea parlamentarilor AUR pentru cabinetul Adrian Veștea și a insistat că importantă este formarea unei majorități care să valideze un guvern pro-occidental. Între timp, la București continuă negocierile pentru formarea viitorului guvern. Premierul desemnat a amânat de mai multe ori prezentarea programului de guvernare și a propunerilor de miniștri și a transmis că își asumă continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice. Într-un mesaj pe internet, Adrian Veștea a transmis că va folosi responsabil timpul pe care îl are la dispoziție pentru a construi un acord solid asupra programului de guvernare, unul care să susțină relansarea economiei, creșterea nivelului de trai și restabilirea echilibrului bugetar. Potrivit unor surse politice, votul pentru învestirea viitorului executiv ar putea avea loc săptămâna viitoare. Pentru a fi validat, cabinetul său trebuie să strângă 233 de voturi favorabile. Până acum se știe că PNL, UDMR și USR nu vor susține un cabinet condus de noul premier desemnat. PSD nu s-a decis încă. Liderul partidului, Sorin Grindeanu, a anunțat că socialdemocrații ar urma să ia o decizie duminică în urma unei analize amănunțite a programului de guvernare și doar dacă primesc garanții privind protejarea veniturilor populației și continuarea investițiilor. Tot duminică, în cadrul Congresului Extraordinar, PNL ar urma să aleagă o nouă conducere și să ia decizii privind acceptarea mandatului de premier desemnat, fără consultarea partidului și susținerea din partea unor colegi liberali. Amintim că guvernul minoritar PNL-USR-UDMR, condus de liderul liberal Ilie Bolojan, a fost demis pe 5 mai prin moțiune de cenzură inițiată de PSD, până de curând partea coaliției guvernamentale și AUR. Câteva mii de sindicaliști români din educație au protestat miercuri în fața guvernului și a parlamentului, nemulțumiți de prevederile proiectului Noi Legea Salarizării, susținând că aceasta nu corectează anomaliile din sistem și îi condamnă pe profesori la sărăcie. Potrivit sindicaliștilor, acest proiect reprezintă o încălcare flagrantă a legislației în vigoare, o sfidare a angajamentelor asumate față de organizațiile sindicale și o dovadă incontestabilă că guvernul, președintele României și partidele politice îngroapă educația, în loc să o trateze ca pe fundamentul pe care se construiește viitorul unei națiuni. Federațiile sindicale cer retragerea urgentă a proiectului din dezbatere publică și începerea unor negocieri reale și serioase. Și angajații din vămi sunt nemulțumiți de prevederile Noii Legi a Salarizării Bugetarilor, de condițiile de muncă și nerespectarea drepturilor profesionale și salariale. Ei s-au aflat miercuri într-o grevă de avertisment și au anunțat că ar putea declanșa greva generală dacă autoritățile nu le vor satisface revendicările. Deficitul de cont curent al României s-a redus cu peste 12% în primele 4 luni ale anului față de aceeași perioadă a anului trecut, de la 9,1 miliarde de euro la sub 8 miliarde de euro, potrivit datelor publicate de Banca Națională. Economiștii spun însă că îmbunătățirea acestui indicator nu reflectă neapărat o economie mai competitivă, ci o încetinire a consumului și a activității economice. Potrivit lor, serviciile de transport, IT și telecomunicațiile continuă să aducă un excedent important în balanța externă, iar rezervele valutare ale băncii naționale rămân la un nivel confortabil. Îngrijorătoare este însă, spun economiștii, scăderea investițiilor străine directe cu peste 30% față de anul trecut. Ar mai fi de menționat că, potrivit datelor publicate miercuri de Oficiul European de Statistică Eurostat, România a fost în luna mai țara cu cea mai ridicată rată a inflației din Uniunea Europeană, cu o inflație de 9,7%. Datele publicate anterior la București de Institutul Național de Statistică arată că rata anuală a inflației în România a crescut la 10,85% în luna mai, iar Banca Națională a revizuit în creștere la 5,5% de la 3,9% anterior prognoza de inflație pentru finalul acestui an.
3: Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
4: Muncind în Europa.
6: Emigrația rămâne un fenomen definitoriu pentru țara noastră, marcată de o pierdere semnificativă de populație și forță calificată de muncă, dar contrabalansată recent de fluxuri imigraționale în creștere. Conform studiului EY România, Migrația la răscruce, evoluția emigrației și imigrației în România în cadrul sistemului global, publicat în februarie 2026, România se confruntă cu o realitate duală, o emigrare masivă care a redus populația rezidentă cu aproximativ 2,3 milioane de locuitori în ultimele două decenii, dar și o imigrație emergentă care a generat un sold migratoriu net pozitiv între anii 2022 și 2024. Acest raport analizează impactul asupra economiei, societății și culturii, evidențiind tendințe specifice României în comparație cu cele europene, unde migrația devine esențială pentru contracararea îmbătrânirii demografice și a deficitelor de forță de muncă. În România, emigrarea a fost accelerată după anul 2008, afectând în special tinerii și profesioniștii calificați din sectoare precum IT, inginerie și servicii profesionale. Motivele principale includ căutarea unor oportunități mai bune în străinătate, salarii superioare și condiții de viață mai bune. În 2024, peste 229.000 de persoane au emigrat, o creștere de 13% față de 2022. Această pierdere a creat deficite acute de forță de muncă, presiune asupra sistemelor de pensii și sănătate, dar a generat, pe de altă parte, și cash flow-uri către România, care susțin nu doar familiile celor emigrați, dar și economia în general. Spre deosebire de alte țări europene, precum Polonia, care implementează programe de repatriere cu stimulente financiare, locuințe și locuri de muncă, în România încă nu sunt create și aplicate politici coerente de reintegrare, deși importanța diasporei, aproape 6 milioane de români trăiesc în afara granițelor, este evident recunoscută, arată studiul EY România. Comparativ în Europa, emigrarea este partea unui context mai larg de migrație netă pozitivă, determinată de îmbătrânirea populației și nevoia de forță de muncă. Totodată se observă o creștere a ponderii emigranților cu vârste între 40 și 59 de ani și peste 60 de ani, în timp ce proporția tinerilor sub 39 de ani rămâne majoritară. Asta indică o schimbare structurală în dinamica emigrației, cu implicații asupra forței de muncă și capitalului uman din România. Remitențele trimise de românii din diaspora au atins nivelul record de aproximativ 9,5 miliarde de dolari în anul 2024, depășind cu 67% investițiile străine directe. Aceste fonduri susțin consumul, investițiile gospodăriilor și inițiativele antreprenoriale, fiind o sursă vitală de finanțare externă. Pe de altă parte, potrivit studiului Migrația la răscruce, evoluția emigrației și imigrației în România în cadrul sistemului global, se observă un trend de întoarcere a românilor plecați în străinătate, însă integrarea lor pe piața muncii este esențială pentru a preveni efectele negative, precum creșterea șomajului. Modelele de succes, cum este cel polonez, arată că sprijinul financiar, locativ și profesional poate stimula această revenire. Emigrația combinată cu îmbătrânirea populației pune presiune pe sistemele de sănătate și pensii, reducând baza activă a forței de muncă și afectând productivitatea și sustenabilitatea economică pe termen lung. Potrivit datelor din studiul EY România, în anul 2025, piramida populației este aproape inversată. Ponderea persoanelor vârstnice și a pensionarilor a crescut semnificativ. Vârsta medie a populației rezidente a urcat de la 37 de ani în 2005 la 42 de ani în 2025. În numai două decenii, baza piramidei pe vârste s-a restrâns, ceea ce indică o rată a natalității considerabil mai redusă față de anul 2025. În paralel, segmentul tânăr și apt de muncă, în special populația de până la 40 de ani, s-a diminuat ca urmare a emigrației masive către alte state. Această structură demografică pune o presiune tot mai mare pe sistemul de sănătate, confruntat cu nevoile unei populații îmbătrânite și tensionează sever bugetul de pensii, care devine mai greu de susținut de o forță de muncă tânără aflată în scădere ca pondere în total populație. Pentru mediul de afaceri din România, această realitate demografică reprezintă un risc imens prin probleme în retenția forței de muncă, dar mai ales prin greutatea de a eficientiza forța de muncă. România, cu o populație rezidentă în scădere la puțin peste 19 milioane la 1 ianuarie 2025, cu aproape 0,2% mai puțin față de anul anterior, ar putea beneficia de această dinamică, transformând emigrarea în oportunități prin repatriere și imigrație strategică. Se impun, prin urmare, programe de reintegrare cu stimulente fiscale, cooperare între afaceri și autorități pentru integrare, simplificarea vizelor pentru nomazii digitali și controle stricte la recrutare pentru a evita riscuri legale, consideră autorii studiului Migrația la răscruce, evoluția emigrației și imigrației în România în cadrul sistemului global.
3: Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
4: Aflăm pentru tine.
6: În inima orașului Avignon, comunitatea românească a făcut un pas frumos pentru păstrarea limbii și culturii române prin inaugurarea Bibliotecii Nicolae Donici. Acest proiect, gândit ca un spațiu de lectură și de întâlnire totodată pentru toate generațiile, este mai mult decât o bibliotecă. Este un loc al identității, al emoțiilor și al conexiunii între oameni. Pentru a ne povesti despre această realizare, dar și despre activitatea Asociației Provence-Est, care de ani buni promovează cultura românească în Franța, stăm de vorbă cu președinta Asociației, doamna Eudochia Turchin. Ce a însemnat pentru dumneavoastră și pentru comunitate deschiderea Bibliotecii Nicolae Donici?
7: Biblioteca Nicolae Donici poartă numele unui savant care a făcut studiile aici în Franța, la sud, și a fost un astronom român, basarabian, care într-adevăr a privit și el stelele cu ochii și cu sufletul, exact așa cum privim și noi aici, aflându-ne în diaspora. Această inițiativă vine din partea comunității, deoarece este într-adevăr un proiect frumos, care are o legătură, este ca un instrument de unitate, identitate și continuitate culturală.
6: Cum a luat naștere ideea acestui proiect și cât de dificil a fost să o transformați în realitate, doamnă Turchin?
7: Mulți dintre copiii care sunt aici nu folosesc constant limba română, ceea ce duce la pierderea vocabularului, a fluenței și la slăbirea identității culturale și a sentimentului de apartenență. Deci, inițial am venit cu această idee, cu acest îndemn de a lansa acest proiect și chiar mulțumim frumos persoanelor care ne-au ajutat, ne-au susținut. Susținători am avut invitați oficiali la acest eveniment de doamna consul general al României la Marsilia, care este partenerul nostru și susținătorul al acestor inițiative care consolidează comunitatea românească și întărește legătura cu cultura noastră. Și chiar la deschiderea acestui eveniment am avut oaspeți și pe doamna Alina Lupu, consilier județean din Râmnicu-Vâlcea, care a venit cu o veste foarte frumoasă. Am semnat un parteneriat între Biblioteca Județeană Antim Ivereanu din Râmnicu-Vâlcea și, bineînțeles, noua bibliotecă a noastră din Avignon.
6: Cum ați reușit să dotați această bibliotecă?
7: Provocările au fost, bineînțeles. Am avut foarte multe daruri din partea consulatului României de la Marsilia. Am avut foarte multe cărți dăruite de la consulatul Moldovei de la Nița. Apoi, vă zicem că au fost transmise foarte multe cărți de la biblioteca de la Vâlcea. De asemenea, prin Casa Corpului Didactic Vâlcea, copiii au trimis foarte multe cărți și am primit multe mesaje pentru copiii din diaspora, care într-adevăr este un gest plin de căldură, care ne-a adus și mai aproape și așa ne face să ne simțim unii de alții mult mai aproape. Avem biroul relații cu diaspora Guvernului Republicii Moldova și cu susținerea, bineînțeles, a primăriei din orașul Avignon, care ne-a oferit spațiu. Deci de copii așa își vor îmbunătăți, credem, nivelul de limba română vorbită și scrisă. Povestim și explicăm istoria României, geografia locurilor natale totodată, astfel încât în cei mici să cunoască trecutul poporului lor. Asta este foarte important.
6: Referindu-ne și la asociația pe care o coordonați, Asociația Provence-Est din Avignon, care sunt principalele sale activități?
7: Suntem o asociație destul de nouă, să zicem, și suntem regiunea Provence-ului în sudul Franței. Este, reflectă și exprimă o idee a acelei apartenențe și solidarități ideea de spirit, etnie, tradiție. Deci totul ce este legat de promovarea imaginii țării noastre mari și frumoase. Și activități, într-adevăr, sunt foarte multe. Avem activități culturale, diferite ateliere, muzică, artă populară, gastronomie. Organizăm proiecte și educative pe lângă cele culturale împreună cu comunitatea noastră românească. Dar ne străduim să oferim și spațiu, dar și o inspirare de învățare. Asta este important.
3: Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
8: Turist român în lume.
9: Românii preferă Italia ca destinație de vacanță în vara acestui an. La nivel general, Europa rămâne alegerea dominantă. Italia conduce topul rezervărilor românilor pentru vara anului 2026, iar Roma și Milano rămân printre cele mai populare destinații, reiese dintr-o analiză realizată de o platformă de rezervări online. Topul destinațiilor rezervate este completat exclusiv de piețe europene, cu Franța, Marea Britanie, Spania și Belgia în preferințele românilor pentru city break-uri și vacanțe urbane. În categoria destinațiilor de vacanță, insulele grecești și spaniole, de exemplu Santorini, Mallorca sau Ibiza, continuă să atragă puternic turiștii români. Tendința confirmă orientarea puternică spre Europa în sezonul estival 2026 și o preferință pentru destinații accesibile prin zboruri directe, cu durată redusă și costuri predictibile. Peste o treime dintre rezervări, 38%, au fost făcute cu mai mult de 90 de zile înainte de zbor. Potrivit sursei citate, vacanțele scurte continuă să câștige teren, cu sejururile de 3-5 nopți în prim plan, care au crescut de la 35,7% la 40,9% din total, de la un an la altul. Românii au profitat de prețurile stabile înainte de sezon și au planificat vacanțele în avans. Italia fiind prima în topul rezervărilor de bilete de avion pentru vara acestui an. Orașe italiene precum Bologna sau Brindisi se află printre cele mai căutate rute, semn că utilizatorii explorează activ mai multe variante de călătorie. Prețurile biletelor de avion pentru vara 2026 se mențin relativ stabile comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, în ciuda contextului economic și a presiunilor existente asupra costurilor din industria aviatică, scrie platforma de rezervări online. Printre cele mai accesibile destinații europene din această vară se află Londra, Viena, Roma, Paris. Pe de altă parte, aproape două treimi dintre românii care călătoresc, 64%, susțin că folosesc deja instrumente de inteligență artificială pentru planificarea vacanțelor de peste 5 ori mai mult decât anul trecut, relevă un studiu de specialitate. România este lider în Europa Centrală și de Est în ceea ce privește deschiderea către agentic commerce, astfel că 40% dintre turiștii români declară că ar fi dispuși să utilizeze un agent de inteligență artificială pentru întregul proces de planificare și plata a călătoriei, comparativ cu doar 19% în Cehia. În context, 31% dintre utilizatori consideră că apelarea la AI îi ajută să plătească mai puțin, românii având cel mai ridicat procent din regiune pe acest subiect. În ceea ce privește plățile digitale, 55% din totalul celor chestionați spun că intenționează să plătească în străinătate folosind același card pe care îl utilizează și în România, iar 33% preferă plățile cu smartphone, smartwatch sau portofele digitale la destinație. În plus, 73% dintre turiștii români folosesc carduri sau portofele digitale pentru rezervările online de cazare, în timp ce peste 80% utilizează aceste metode pentru plata transportului. Studiul mai arată că românii sunt printre cei mai receptivi consumatori din regiune la beneficiile asociate cardurilor bancare. Majoritatea celor care călătoresc în străinătate spun că ar lua în calcul schimbarea băncii pentru beneficii, precum retrageri gratuite de numerar la ATM-uri din străinătate, 68%, asigurări complete de călătorie, 66%, sau cursuri valutare avantajoase, 65%. Totodată, peste trei sferturi alături dintre respondenți, 78%, intenționează să călătorească în țară anul acesta, 66% plănuiesc vacanțe în străinătate, cele mai multe călătorii în sezonul de vârf al verii, 62%, iar 68% declară că își planifică atent bugetul de călătorie și încearcă să își mențină cheltuielile sub control.
3: Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional în limbile germană și română. La revedere și pe curând!
8: In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
10: Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg. Am 18. Juni 2026 durch Konrad. Zu hören heute Kulturelles aus der Ecke im Süden von Baden-Württemberg. Zum einen stimmen 2026, Lörrach hat begonnen. Hamlet am Theater Freiburg ist seit Februar ausverkauft. Ich konnte mit dem Intendanten Simon Sadovnik reden, der uns durch Stimmen 2026 führt. Vom 18.06. bis 12.07.2026 in Lörrach. Mehr unter stimmen.com. Stimmenfestival 2026 Lörrach, und ich bin es verbunden mit Timo Sadonik. Erstmal herzlich gegrüßt.
11: Schönen guten Tag.
10: Wir haben ja jetzt bald hier den Start des Stimmenfestivals, das heißt genauer gesagt am 18. Und Sie haben sich gerade jetzt eine halbe Stunde Zeit genommen, um mit mir zu sprechen. Ist es eher so ein gemütliches, ja, mal ein bisschen aufatmen, oder sind Sie noch voll im Stress?
11: Wir sind schon noch ziemlich angespannt natürlich. Es geht heute Abend los mit einem Kickoff, den wir jetzt das zweite Mal in Folge, also im zweiten Jahr, veranstalten als Event zum Einläuten des Festivals. Also Programm steht fest, alle Werbemaßnahmen laufen und wir sind kurz vor der Festivaleröffnung und feiern ein Kickoff-Event mit unseren Freunden, Partnern, Sponsoren, Sponsorinnen, Presse, und das findet heute Abend statt und dann geht nächste Woche in die Eröffnung. Das heißt, es gibt natürlich alle möglichen Vorbereitungen noch, die zu treffen sind, und da ist die Anspannung schon noch spürbar und hoch, aber durchaus auch im positiven Sinne, so mit großer Vorfreude und ja.
10: Dazu muss ich noch sagen, das Interview werde ich erst in der nächsten Woche ausstrahlen. Das heißt, wir haben heute den Freitag und das heißt nichts anderes, als dass der Kickoff bereits vorbei ist. Was allerdings nicht vorbei ist, ist selbstverständlich das Stimmenfestival. Und das Stimmenfestival, das ist ja nicht nur eine Sache, die an einem Tag stattfindet, sondern das ist praktisch einen ganzen Monat lang. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele interessante Programmpunkte. Und das Stimmenfestival hat garantiert nicht mit der Planung heute angefangen, sondern das Stimmenfestival hat natürlich einen entsprechend langen und intensiven Vorlauf, bei dem Sie sich natürlich auch überlegt haben, was wollen wir überhaupt Lörrach bringen, beziehungsweise Lörrach und im Dreiländereck bringen. Und welche Überlegungen hatten Sie denn dieses Jahr? Einfach nur Stimmen oder gab es da einen bestimmten Schwerpunkt?
11: Also Stimmen ist ja nie einfach nur Stimmen, würde ich mal behaupten, sondern hat mit diesem wunderschönen kuratorischen Motiv einfach auch eine wahnsinnige Bandbreite, die dieses Thema Stimmen aufmacht. Und das ist ja seit 30 Jahren hier Tradition, dass das ausgehend von Musik und Gesang in verschiedenste Formate sich dann erstreckt, und also, sei es Beteiligungsformate wie Workshops oder Mitsingen-Programme, bis hin eben zu, jetzt seit ich da bin, haben wir teilweise dann eben installative Kunst, bildende Kunst dabei. Wir hatten Filmvorführungen, wir hatten verschiedene sozusagen thematische und programmatische Erweiterungen. Und in diesem Jahr haben wir davon auch eine geplant, die langfristig gedacht ist. Unter dem Titel Stimmen ohne Grenzen werden wir uns der Stimme annehmen in seiner oder ihrer gesellschaftspolitischen Dimension. Das heißt, es geht um Dialog, die Stimme erheben, die Stimme geben für seine Anliegen, sozusagen auch die Stimme erheben und zum Einsatz bringen, und Das soll in Zukunft eine fixe Programmschiene auch bleiben, die wir in unterschiedlicher Weise ausgestalten und vielleicht auch mit thematischen Schwerpunkten besetzen werden. Und in diesem Jahr wird es hauptsächlich um das Thema auch Demokratie gehen und Teilhabe, weil eben in dem Thema Stimme immer auch diese sozusagen Machtverhältnisse mitschwingen. So. Das heißt, also die Stimme ist ein wahnsinnig schönes musikalisches Instrument und das wird natürlich weiterhin auch der Kern des Festivals bleiben. Aber die Vielfalt, die in diesem Thema schlummert, ist gerade in Zeiten von multiplen Krisen und von dem Druck, den wir verspüren, auch in unserer demokratischen Gesellschaftsordnung, wenn man so möchte, gerade ein Gebot der Stunde, vielleicht auch das dahingehend zu erweitern und zu schauen, wie wir miteinander ins Gespräch gehen können, wie wir auch konstruktiv miteinander streiten können, welche Menschen an unseren Entscheidungsprozessen teilhaben und welche Stimmen tatsächlich Gehör finden. So.
10: Ja, auf jeden Fall ein kompliziertes oder ein breites Thema, weil ist es Deutschland beziehungsweise ist es weltweit, weil hier tut sich ja tatsächlich einiges, sprich das Stimmenfestival wird politischer.
11: Das ja politischer im Sinne von wir werden uns vielleicht unserer politischen Rolle und der politischen Dimension unseres Themas Stimme vielleicht aktiver bewusst. Aber ich würde behaupten, dass Stimmen eigentlich immer schon auch politisch war, weil Kunst und auch Musik nicht von politischen Standpunkten und von sage ich mal, der Message, die Künstler und Künstlerinnen auch damit transportieren, die Inhalte, die sie transportieren, die Standpunkte, die sie vertreten, nicht zu trennen ist. Und das war ja auch in den 30 Jahren, die es das Festival gibt und den wirklich herausragenden künstlerischen Positionen, die hier auf der Bühne standen auch und Menschen und Künstler und Künstlerinnen, die auf der Bühne standen, immer wieder sehr deutlich sichtbar. So. Das heißt, also wenn Leute wie Leonard Cohen oder Patti Smith und wie sie alle heißen, zum Mikrofon greifen, dann ist einerseits natürlich immer grandiose und wunderschöne Musik zu hören, aber es sind auch ganz klare Inhalte, die transportiert werden. Und so gesehen, würde ich behaupten, ist es gar nicht so neu. Wir sind nur, wir werden uns dieser Dimension einfach aktiver bewusst vielleicht.
10: Stimme ist aber auch immer wieder eine Sache, die verkauft werden muss. Wie sind so das Verhältnis etwa? Das heißt, kommt sowas Politisches an oder ist eher sozusagen das, was sich gut verkaufen lässt, eher nachgefragt?
11: Also ich glaube, dass das auch eine Frage der Sichtweise ist. Wir möchten mit diesen Themen, die wir setzen und aufgreifen, mit denen wir uns auseinandersetzen möchten, nicht belehren. Wir wollen niemanden sozusagen überzeugen oder bekehren. Es geht vielmehr darum, dass wir Räume öffnen für Dialog und Diskurs. Das ist, glaube ich, etwas, was spätestens seit der Pandemie wahnsinnig gelitten hat, auch diese Fähigkeit, sich wirklich konstruktiv und auf Augenhöhe zu begegnen, sich gegenseitig zuzuhören, die unterschiedlichen Standpunkte auszuhalten und sich dazu zu verhalten in konstruktiver und wertschätzender Art und Weise. Darum geht es für uns eigentlich mehr, als jetzt wirklich sozusagen Menschen von irgendetwas zu überzeugen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, geht es beim Stimmenfestival und bei Konzertformaten so auch um die Unterhaltung. Und das ist natürlich ein ganz zentrales Kernelement unseres Festivals. Das wird auch immer so bleiben. Wir wollen die Vielfalt, Schönheit und Kraft der Stimme im musikalischen Dimension, in ihrer musikalischen Dimension sichtbar machen und feiern und eine gute Zeit haben. Aber wir möchten auch Räume eröffnen, eben um dieses wichtige Element unserer Gemeinschaft, unserer Gesellschaft auch wieder zu stärken und dafür einen Beitrag leisten. Als die größte Kulturinstitution zwischen Basel und Freiburg, glaube ich, haben wir da auch eine gewisse Verantwortung. Und das Stimmenthema gibt es ja her, das fordert es geradezu heraus, würde ich behaupten, als Intendant. Deswegen steht für mich das in keiner Weise auch in irgendwie einer ökonomischen Konkurrenz zueinander, sondern es ist einfach eine aus meiner Perspektive auch logische Erweiterung und ein Wahrnehmen unserer Verantwortung, die wir haben als große Kulturinstitution. Natürlich wollen wir am Ende dann aber auch die Tickets verkaufen und gerade der Marktplatz in Lörrach zum Beispiel als größter Spielort ist natürlich spielt eine große Rolle im Erfolg unseres Festivals, wo es einfach darum geht, auch diese über 5000 Tickets, die wir pro Abend da im Verkauf haben, auch an die Frau und an den Mann zu bringen. Und dieses, das ist das Spannungsverhältnis, in dem wir uns sozusagen befinden. So auf der einen Seite wollen wir die künstlerische Exzellenz und auch die künstlerische Vielfalt abbilden. Und auf der anderen Seite möchten wir natürlich auch, und da sind wir darauf angewiesen, auch den Geschmack der Menschen irgendwo zu treffen und unsere Tickets zu verkaufen. Keine einfache Aufgabe, muss ich sagen.
10: Ja, eine andere Aufgabe ist natürlich auch immer wieder die Räume zu finden, beziehungsweise überhaupt, ich habe immer mehr gesagt, Lörrach, das ist nicht nur Lörrach, sondern auch um Lörrach herum. Aber dieses Mal, Stimmenfestival 2026, ist ja vor allen Dingen Lörrach. Das heißt, während früher immer Ausflüge in die Schweiz oder auch ins Elsass drin waren oder mal nach Rhin und so weiter, ist ja wohl jetzt alles räumlich gesehen in Lörrach mehr oder weniger zentriert, wenn auch an verschiedenen Orten.
11: Das ist einerseits richtig, auf der anderen Seite ist das, also würde ich sagen, keineswegs ein Verzicht auf unsere trinationale DNA oder ein Teil dieser Festival-Identität ist einfach auch der Bezug zur Region. Das hat sich früher gezeigt, eben teilweise in Spielorten, die wir auf der Schweizer Seite und teilweise

0: Așa, astăzi predomină tineretul și altă generație, dar cu cântece extraordinar de frumoase. Să știți că astăzi m-am axat mai mult pe tema cântecului decât pe interpreți, pentru că sunt interpreți noi, probabil că mulți dintre ei nu-i cunoașteți încă, dar asta este și intenția, să-i ascultați la noi în emisiune și să îi cunoaștem mai bine, să le cunoaștem repertoriul și cântecele pe care ei cu drag le cântă pentru noi. Astăzi voi deschide programul muzical cu o interpretă care aș putea spune că face parte din lista de buni prieteni cu care am colaborat foarte bine ani în urmă. Este vorba despre Lucica Păltineanu. Și nu întâmplător am ales-o astăzi să deschidă programul muzical, ci pentru faptul că își sărbătorește ziua de naștere. Și atunci țin neapărat să-i spun la mulți ani, Lucica, îți doresc să fii mereu așa frumoasă, cum ai fost dintotdeauna, să-ți porți cu drag și cu mândrie portul popular care mai mult vine, așa să zicem, din zona Botoșanului, de unde ești tu, dar vreau să vă spun că Lucica Păltineanu, chiar dacă este botoșăneancă, ea din 1994 este solistă a ansamblului Ciprian Porumbescu din Suceava, provenind din grupul Balada a maestrului George Sârbu, cu care apoi și-a creat și frumosul repertoriu. Ea, alături de ansamblu Ciprian Porumbescu, și nu numai, a fost mereu prezentă în spectacole atât în țară cât și în străinătate, dar eu o am la suflet pentru că atâta timp cât am colaborat eu cu ansamblu Ciprian Porumbescu a fost dintotdeauna drăguță și ne-am înțeles foarte, foarte bine, cum de altfel m-am înțeles cu toți interpreții de la ansamblul Ciprian Porumbescu. După ce voi difuza jingle-ul emisiunii noastre, bineînțeles că o vom asculta pe Lucica Păltineanu, pentru că azi în sate sărbătoare, Lucica, este ziua ta și eu vreau să-ți urez la mulți ani din tot sufletul meu.
1: Să-i dăm sufletului ceea ce îi se cuvine.
2: O emisiune care sună de minune.
1: La Popasul Dorului.
2: La Popasul Dorului.
1: Cu Georgeta Zvihli.
2: La Zigzag de România. Pe Freies Radio Fior Stuttgart.

0: kiwi? Copilul meu, ai trăit, ia ca așa, așa, așa, măi!
1: La popasul, la popasul Dorului. Emisiunea ta de folclor românesc autentic la Zigzag de România, realizată și prezentată de vocea ta preferată, Georgeta Zbihli. La popasul Dorului, o emisiune care sună de minune.
2: Da, încerc să cred că va suna de minune, pentru că astăzi, să știți că am venit iară cu tema învățată. Ia uitați ce am aici. Nu voi reuși să difuzez toate melodiile pe care le-am pregătit, dar să știți că eu le scriu acolo, pentru că de fiecare dată mă uit pe aceste foi și îmi tot aduc aminte. Am pregătit și ăsta, și ăsta, și ăsta, și ăsta, și dacă nu îl difuzez astăzi, cu siguranță va fi în altă emisiune. Înainte de a trece mai departe, stați că am ceva pregătit aici și să nu uit, pentru că data trecută am uitat și m-a certat șefa. Glumesc, dar chiar vreau să vă spun un lucru frumos care se întâmplă aici la Stuttgart. Duminică 28 iunie 2026 de la ora 13 este un concert caritabil organizat de Uniunea Asociațiilor Române din Germania la Biserica Română Ortodoxă din Sindelfingen, ea în parteneriat cu Asociația Părinților Copiilor cu Autism din Argeș. Evenimentul este dedicat susținerii celui de-al doilea obiectiv al proiectului Împreună Realizăm Visul, construirea complexului de servicii sociale Sfântul Mihail al Asociației Părinților Copiilor cu Autism Argeș. Fiecare donație, fiecare prezență și fiecare distribuire înseamnă o șansă în plus pentru copiii și adulții cu dizabilități și alte tulburări sau diagnostice, precum autism, ADHD, retard mental, sindrom Down, sindrom Angelman și alte afecțiuni care necesită sprijin, terapii și servicii adaptate nevoilor lor. Iată că, uite așa, împreună se încearcă să se construiască o speranță, un sprijin și o șansă reală la terapii și servicii de calitate. Eu spun asta pentru că m-au auzit și voi din România, dar pentru că emisiunea este distribuită pe foarte multe grupuri, cine știe, cine își dorește să participe la acest concert caritabil, și să știți că și 10 euro contează, pentru că banul mic face banul mare. Și dacă acolo în Argeș se construiește un centru de așa gen, este foarte frumos și foarte bucurător, pentru că acești părinți care au copii cu probleme sunt disperați că nu au medici de specialitate și cei care să-i îndrume cum să lucreze și cum să se comporte cu acești copii. Iată că Dănuț este alături de noi, Gheorghiță este alături de noi și sperăm ca foarte curând să văd acolo pe listă toți prietenii noștri care sunt prezenți la popasul Dorului. Continuăm, dragii mei prieteni, și cu siguranță că veți fi mirați de cântecul pe care îl voi difuza în minutele următoare, pentru că el este un cântec dobrogean, este cântecul Nataliei Șerbănescu, și să știți că astăzi am ascultat foarte multe variante acestui cântec, dar m-am oprit la unul specific, așa ca să spun, pentru că Paul Ananie a propus și a propus să înregistreze o piesă împreună cu Alexandra Ungureanu. Și să știți că au muncit mult la acest proiect și în final chiar a ieșit foarte frumos. Eu am văzut de multă vreme acest videoclip, mi-a plăcut foarte mult, și chiar dacă dumneavoastră nu veți vedea videoclipul, am să trag eu cu ochiul aici în timp ce mai pregătesc alte melodii. Cântecul este de o melodicitate aparte și vocile lor sunt extraordinare. Dacă eu astăzi am ales această variantă a cântecului, înseamnă că asta mi-a plăcut cel mai mult. Și atunci, de ce să nu o ascultăm împreună din nou?

0: La popasul Dorului, dovada vie că peste tot e loc de încă Românie.
1: Da, eu mi-am pus căștile pentru că atât de mult îmi plac aceste acorduri dobrogene. Se pare că nu doar geamparalele dobrogene sunt frumoase, ritmate și puțin aparte, așa, iată că și cântecele de dragoste dobrogene sunt foarte frumoase. Ritmul mi-a plăcut extraordinar. Mi-ar fi plăcut să-l dansez, sincer, dar asta este, eu trebuie să fiu aici alături de voi și salutăm și pe doamna Spânu Lilia și pe doamna Carmen Curpan pentru că sunt alături de noi și le mulțumim. Eu las telefonul ca să pot să distribui emisiunea, dar să vedem cu ce continuăm, pentru că greu m-am decis de pe toate. Hai să ascultăm Emilia Dorobanțu. Un cântec frumos, un cântec de lume, un cântec așa, în care fiecare își spune păsul. Și dacă a făcut-o și Emilia Dorobanțu, de ce n-am ascultat-o? Ea nu prea a fost așa prezentă în programul nostru, dar asta nu înseamnă că nu îi apreciem atât repertoriul, cât și zona din care vine ea acolo așa o gorjencuță. Hai să o ascultăm, Grija lumii nu o port și de ce aș purta-o, lasă și o să poarte grija alții, că noi avem multe lucruri frumoase de făcut. Deci să ascultăm pe Emilia Dorobanțu.

Da, sper că v-a plăcut acest cântec, dragi prieteni, și continuăm, pentru că eu astăzi, așa, pe căldura asta, vă spun, uitați, stai pe loc și nu simți că sunt hainele umede pe tine, este la ora aceasta sunt 33 de grade, iar toată săptămâna trecută și iată și această săptămână așa va fi și aici. Probabil că știți și voi că și pe la voi pe acolo este căldură mare, dar mergem mai departe, pentru că avem aici un cuplu, Maria Iliuț și Nicolae Gribincea. Tot mi-o zis mamuca mea, un cântec vesel, un cântec așa șugubăț, și vreau să vi-l ofer, pentru că eu astăzi, stând așa la o cafea după ce m-am odihnit venind de la servici, am început să ascult așa o melodie, alta, și am dat de acest cântec, mi-a plăcut, m-a distrat așa orecum și am zis hai să vi-l ofer și vouă, că este vesel și șugubăț, cum am mai spus. Să-i ascultăm!

0: sem círculo, me arrindo!
1: Da, ați văzut, așa cum vă spuneam, un cântec vesel, un cântec despre căsnicie, despre măritat și iată că au găsit și ritmul și versurile frumoase să ne bine dispună. Continuăm, dragi prieteni, și vreau să vă mai fac un anunț, pentru că pe data de 5 iulie, este într-o duminică, Teatrul Lici se sărbătorește și nu cu un an, doi, ci cu 10. Este un teatru pentru copii unde se face educație culturală cu acești copii de vârste mici, privind teatru, privind improvizațiile, privind

In the Mima. Și iată că timp de 10 ani de zile acest teatru a rezistat și și-a desfășurat activitatea cu copii pasionați de teatru, pasionați de ceea ce e frumos și pe data de 5 iulie se va face, bineînțeles, o mare sărbătoare și va fi un eveniment aniversar. Se va fi pus în scenă piesa Apolodor, un pinguin călător, este pregătită pentru această zi aniversară. Vor fi expoziții foto cu imagini din cei 10 ani de activitate și o expoziție de costume și recuzite din spectacolele teatrolici. Așa că Euroreflect și Radio Freiburg Stuttgart vor fi acolo pentru a susține acest frumos eveniment teatrolici la 10 ani. Ce frumos! Continuăm, dragii mei, și tot ascultând așa astăzi muzică la cafea, așa cum vă spuneam, ceea ce fac eu de obicei înainte de emisiune, și mă nebunesc vecinii, pentru că eu obișnuiesc să ascult muzica puțin la maxim, așa ca să mă pătrundă bine, să știu, să aud versurile bine și atunci cred că când plec la radio își fac cruce vecinii că au scăpat de mine. Dar dumneavoastră nu scăpați de mine, pentru că sunt aici până la ora 20, așa ca de obicei. Cântecul pe care îl veți asculta în minutele următoare mi-aduce aminte de ceva vremuri trecute. Și pe când zilele de 1 mai mi le petreceam cu prieteni și cu familia alături la Colibița. În vremurile sunt în Bârgăi, la Bistrița, și pe vremurile acelea mi-aduc aminte că stăteam într-o cabană unde nu prea aveam curent electric, nu prea aveam apă curentă și atunci trebuia să ne descurcăm cu toate, pentru că stăteam un weekend, două, trei zile, asta se întâmpla de 1 mai și ne descurcam. Faptul că uneori noaptea ne mai fura câte un cățel carnea pe care o încercam noi să o conservăm așa să țină două, trei zile cât stăm acolo, asta nu se mai pune, dar era funny. Acum ceva ani, când am trecut pe acolo, am văzut că totul este foarte schimbat, sunt cabane, piscine, totul este îngrădit. Era o sălbăticie când mergeam eu pe vremuri, pe vremuri, asta însemnând acum vreo 20 de ani în urmă. Acum totul este modern, totul eu aș spune că s-a stricat. Știți, acea sălbăticie care era pe vremea aia și când am văzut și șarpele pe viu și unde se putea da la pește frumos în lac, acum totul este așa bine stabilit, nu mai poți face ce vrei tu. Nu că am fi făcut ceva rău, dar s-a dus acea sălbăticie. Știți cum s-a întâmplat și pe la 1 mai și pe la mare, în locurile în care erau așa mai sălbatice. Și descoperind acest cântec interpretat de Anuța Motofelea, Hai la Colibița, vă îndemn și pe voi, dacă aveți ocazia vreodată, să treceți pe la Colibița, pentru că este și munte și mare. Acum, bineînțeles că trebuie să-ți rezerve locuri și cazare, pentru că nu mai este ca de mult cine avea o căbănuță acolo și putea să-ți o închirieze. Te bucurai de natură, de tot ce era frumos în jur, dar frumusețea locului este de nedescris. Și frumusețea cântecului Anuței este de nedescris, așa că să o ascultăm.

0: Frumos cântecul, nu? Și să știți că așa este, exact cum spune Anuța la Colibița, este superb și sper să mai am ocazia să ajung acolo, pentru că este foarte, foarte, foarte frumos. Continuăm, dragii mei prieteni, și iar avem un moment așa mai deosebit astăzi în emisiune, pentru că știți, se sărbătoresc, sunt zienele, nu? Și astăzi am văzut câteva imagini din într-o sărbătoare la Sucevița, unde toate fetele erau îmbrăcate în cămăși lungi, albe și foarte frumos. Este și festivalul Sânzienelor la Vicovul de Jos, și eu vorbesc de zona mea, bineînțeles, pentru că acolo știu cum se întâmplă lucrurile cel mai bine. Sărbătoarea Sânzienelor, știți că este cunoscută la nivel național și internațional, pentru că sunt asociate de popor după creștinare cu nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și reprezintă la origine și un cult solar. Conform tradiției, sânzienele reprezintă mijlocul verii, momentul cel mai prielnic al culegerii plantelor de leac. Ziua se mai numește și amuțitul cucului, deci nu se mai aude cucul de în ziua de sânziene. Și dacă se întâmplă cucu să amuțească înaintea de zi de sânziene, se anunță o vară secetoasă, spun gurile rele. De fapt, eu, așa știți că vă mai spuneam tradiții și obiceiuri din acel ceaslov pe care vi l-am arătat. O ascultăm mai întâi pe Justina Iremie, pentru
1: Fleischgesundheit nicht aufs Spiel. Setzen Sie auf Meridol, empfohlen von ZahnärztInnen.
0: Stați să opresc ca să îl ascultați de la început. Așa. Și după ce vom asculta această interpretare frumoasă, o recitare frumoasă a Justinei Iremia, Sânziene mândrei ei, vom asculta și un cântec frumos de acolo, de pe la mine, de la Vicov, interpretat de Liliana Ursache. Hai, încercăm să facem acest moment frumos și să-l privim împreună.
2: Te dragă, fată dragă, pune-ți ie și cinstește-o prin purtare. Nu-i un moft, e o datorie și e o clipă de închinare. Au purtat-o și străbunii când plecau la liturghie. Are în ea gustul țărânii și al iubirii de moșie. Au cusut în pânza deasă greu, cu sufletul în litanii și în lacrimă pioasă au albit aceste dani. Semne magice, discrete, doruri prinse în fir de ață, parcă-s tainice versete, plâns și slavă pentru viață. Erminii prin acul vremii, cruce, floare, frunză, ram. Tu, de-mbraci haina luminii, porți icoana unui neam. Prețuiește-o, este sacră. Și în strai de sărbătoare, tu colindă lumea toată. Dă de veste la hotare că româncele-s frumoase și că am fost și vom mai fi sânziene luminoase, îmbrăcate în mândre ii.
3: La popasul dorului.
4: Emisiunea de folclor autentic românesc cu Georgeta Zbihli. Georgeta Zbihli.

Ați avut bani în buzunar? Pentru că așa se spune, știți, nu? Când auzi cucu să ai bani în buzunar, că atunci vei avea bani tot anul. Frumoasă această melodie, foarte frumoasă. Și încerc așa să realizez anumite momente mai deosebite, mai ales în zile de sărbători, pentru că atunci scoatem în evidență, ați văzut, și acea poezie frumoasă recitată atât de frumos și acest cântec specific zilei de sânziene. Continuăm, dragii mei. Ar trebui să închid și TikTok-ul pentru că am tras cu ochiul, am uitat să vă salut, să trag cu ochiul și la TikTok. Și continuăm. Am mai pregătit eu aici un cântec de sânziene, de această dată interpretat de Ioana Stetco-Poenar. Ea este o cunoscută interpretă de muzică populară din Maramureș. Sânziana de pe munte este una din cele mai îndrăgite piese din repertoriul ei, fiind un omagiu adus frumuseții și tradițiilor specifice. Ea este căsătorită cu taragotistul Ciprian Poenar, pe care îl vedem de multe ori în videoclipurile sale, pentru că așa este frumos și normal. Hai să vedem dacă nu avem publicitate la acest cântec interpretat de Ioana Stetco-Poenar și de obicei știți că avem parte de publicitate la aceste cântece oriunde le-am ascultat. Și până atunci am să vă spun că în această perioadă de iunie până pe 6 iulie, cred că ne vom întâlni în fiecare luni. Am să vorbesc cu Diana, care știam eu că trebuie să plece în România și atunci zilele de luni le voi ține eu. În această miercuri nu ne vom auzi pentru că este rândul lui Emil, este miercurea lui Emil, abia cealaltă miercuri este a mea și până una alta ne bucurăm de cântecul interpretat de Ioana Stetco-Poenar.

0: la popasul Dorului. Folclor românesc autentic care îți amintește cu bucurie că nicăieri nu-i ca acasă. La popasul Dorului cu Georgeta Zbihli.
1: Da, dragi prieteni, am încercat să creez acest moment pentru sărbătoarea de Sânziene, pentru că nu este în ziua de astăzi, este pe 24, dar pentru că noi nu avem emisiune, n-am vrut să trec așa întâmplător să nu spun despre această frumoasă sărbătoare care identifică, de fapt, trei elemente care au o strânsă legătură între ele. Primul dintre acestea se referă la zânele bune, care sunt foarte harnice în noaptea de 23 spre 24 iunie. Al doilea este reprezentat de florile galbene ce înfloresc în preajma datei de 24 iunie, flori care au numeroase atribute divinatorii și sunt substitute vegetal al zânelor cu același zânelor cu același nume. Iar ultimul element este chiar sărbătoarea din acea zi, nașterea Sfântului Ioan Botezător. Sărbătoarea se mai numește și Drăgaica și, dacă nu mi-aduc eu bine aminte, avea Drăgan Muntean un cântec foarte frumos, Drăgaica, dar nu mai am timp să-l caut acum pentru că mai avem doar 13 minute. Azi aveam așa o discuție mai șugubață cu cineva drag mie și tot ascultând muzică și dorind să hotărăsc repertoriul pentru astăzi, playlistul pentru astăzi. Știți că mi-e plac foarte mult cântecele Margaretei Clipa și de fiecare dată cam încerc din ceea ce am eu în arhiva mea să vă ofer. Dar în acest timp, de când eu nu am mai făcut radio până am reluat, bineînțeles că Margareta Clipa a mai înregistrat albume noi, cântece noi și am făcut chiar o listă întreagă pentru că toate am încercat să le ascult, să văd despre ce este vorba, că sunt cântece noi și atunci clar că vreau mai întâi să le ascult eu, să văd, nu găsesc acum, dar am scris așa cred că vreo 10 cântece pe care încetul vreau să vi le ofer de-a lungul timpului. Astăzi m-am oprit la un cântec pentru că este vorba despre Târgul de la Rădăuți. Bine, cântecul este și el șugubăț, foarte frumos, foarte vesel, dar cum este orașul meu, am zis hai să aleg cântecul acesta pentru astăzi. Este un cântec mai nou din repertoriul Margaretei Clipa și hai să ne înveselim alături de ea.

0: Hast du Mediamarkt Saturn leer gekauft oder was?
1: Sorry, ist halt WM-Spar-Hattrick. Und mit dem könnt ihr dreifach sparen. Top-Preis, Gratis-Lieferung und exklusive Mitglieder mit...
2: Pasul Dorului. Emisiunea ta de folclor românesc autentic. La Zigzag de România. Realizată și prezentată de vocea ta preferată, Georgeta Zbihli. La Popasul Dorului. O emisiune care sună de minune.
3: Da, v-am spus eu că așa mai dă câteodată publicitatea peste noi, pentru că am foarte multe pagini ferestre aici deschise pe calculator, nu mai știam pe care sunt. Continuăm, dragi prieteni, doamna Maria Căuțun, vă salut cu mare, cu mare drag și mă bucur că sunteți alături de mine în această seară, iar Viorica Macovei este cea care va continua programul, 7 minute mai avem, să o ascultăm și să facem și încheierea emisiunii după.
4: Dieser handliche Hochdruckaufsatz ist so brutal, dass er 10...

0: Vorbeam singură. Frumos și acest cântec al Vioricăi Macovei. Ea este căsătorită cu un nemțean și iată că așa a dedicat acest cântec legăturii dintre cele două județe care sunt vecine. Dragi prieteni, mai am 2 minute și 10 secunde să vă spun la revedere și să vă mai ofer un cântec. Sunt Georgeta Zbihli, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă doresc în continuare o seară plăcută și o săptămână bună, mai răcoroasă, pentru că este dezastru cu căldura. Când ne vom reîntâlni, am să vă scriu pe Facebook să știți exact la ce oră avem întâlnirea noastră cu La Popasul Dorului. Toate cele bune!
1: La Popasul Dorului. Emisiunea ta de folclor românesc autentic. La Zigzag de România. Realizată și prezentată de vocea ta preferată, Georgeta Zbihli. La Popasul Dorului. O emisiune care sună de minune.